Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Na današnji dan 1565. godine počela velika opsada Malte, u kojoj su osmanske snage neuspješno pokušale osvojiti Maltu. Na današnji dan 1711. godine rođen Ruđer Bošković, hrvatski matematičar, astronom, geodet, fizičar, pjesnik i filozof Isusovac. Na današnji dan 1781. godine Španjolci u Kusku pogubili peruanskog revolucionara Tupaka Amarua II., koji je preuzeo ime jednog vladara Inka i 1780. godine podigao pobunu Inka protiv španjolskih osvajača. Na današnji dan 1804. godine Napoleon Bonaparte proglašen carem Francuske, a u prosincu je okrunjen kao Napoleon I. Na današnji dan 1836. godine rođen austrijski šahovski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi službeni svjetski prvak. Na današnji dan 1868. godine rođen ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov, posljednji monarh Rusije, najstariji sin Aleksandra III. S prijestolja je zbačen u oktobarskoj revoluciji 1917. godine, a iduće godine je pogubljen zajedno s članovima obitelji. Na današnji dan 1883. godine rođen njemački arhitekta Walter Adolf Gropius, koji je 1919. godine u Weimaru osnovao prestižnu arhitektonsku školu Bauhaus. Na današnji dan 1920. godine rođen papa Ivan Pavao II., pravo ime Karol Jozef Vojtila, poglavar Rimokatoličke crkve i šef države Vatikana od 1978. do 2005. godine. Na današnji dan 1944. godine saveznici uz teške gubitke pobjedom okončali bitku za Monte Cassino na talijanskom frontu. Na današnji dan 1944. godine sovjetske vlasti počele protjerivanje više od 200.000 Tatara s Krima pod optužbom da su surađivale s Njemcima tijekom rata. Uglavnom su protjerani u srednjoazijske sovjetske republike i sve do 90. godina bio im je zabranjen povratak na Krim. Na današnji dan 1954. godine stupila na snagu Evropska konvencija o ljudskim pravima. Na današnji dan 1974. godine Indija izvršila prvu nuklearnu probu u pustinji u Rađastanu i postala šesta zemlja koja je izvela nuklearnu eksploziju. Na današnji dan 1992. godine Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice priopćio kako je zbog rata s prostora bivše Jugoslavije izbjeglo 1.300.000 ljudi, što je stvorilo najveću izbjegličku krizu u Europi od Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1995. godine u West Hollywoodu u Kaliforniji umro ruski baletski igrač Aleksandar Godunov, koji je nakon emigriranja iz Sovjetskog saveza stekao svjetsku slavu. Na današnji dan 1998. godine vlada SAD-a podnijela veliku tužbu protiv Microsoft korporacije, najjače softverske kompanije na svijetu, zbog monopola. Na današnji dan 2005. godine umro Frank Gorshin, američki glumac i veliki imitator. Na današnji dan 2011. godine Međunarodni tribunal za Ruandu osudio bivšeg generala Augustina Bizimunga na 30 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog protiv naroda Tutsi 1994. godine. Na današnji dan 2008. godine tinejdžer Dimitros Pogourtis ubio u oružanom napadu na srednju školu u gradiću Santa Fe u Teksasu 9 učenika i profesora, a isto toliko učenika je ranio, nakon čega je uhićen. Napadač je bio naoružan sačmaricom i pištoljem. Bila je

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1565. godine počela velika opsada Malte, u kojoj su osmanske snage neuspješno pokušale osvojiti Maltu. Na današnji dan 1711. godine rođen Ruđer Bošković, hrvatski matematičar, astronom, geodet, fizičar, pjesnik i filozof Isusovac. Na današnji dan 1781. godine Španjolci u Kusku pogubili peruanskog revolucionara Tupaka Amarua II, koji je preuzeo ime jednog vladara Inka i 1780. godine podigao pobunu Inka protiv španjolskih osvajača. Na današnji dan 1804. godine Napoleon Bonaparte proglašen carem Francuske, a u prosincu je okrunjen kao Napoleon I. Na današnji dan 1836. godine rođen austrijski šahovski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi službeni svjetski prvak. Na današnji dan 1868. godine rođen ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov, posljednji monarh Rusije, najstariji sin Aleksandra III. S prijestolja je zbačen u oktobarskoj revoluciji 1917. godine, a iduće godine je pogubljen zajedno s članovima obitelji. Na današnji dan 1883. godine rođen njemački arhitekta Walter Adolf Gropius, koji je 1919. godine u Weimaru osnovao prestižnu arhitektonsku školu Bauhaus. Na današnji dan 1920. godine rođen papa Ivan Pavao II, pravo ime Karol Jozef Vojtila, poglavar Rimokatoličke crkve i šef države Vatikana od 1978. do 2005. godine. Na današnji dan 1944. godine saveznici uz teške gubitke pobjedom okončali bitku za Monte Cassino na talijanskom frontu. Na današnji dan 1944. godine sovjetske vlasti počele protjerivanje više od 200.000 Tatara s Krima pod optužbom da su surađivale s Njemcima tijekom rata. Uglavnom su protjerani u Srednjoazijske sovjetske republike i sve do 90. godina bio im je zabranjen povratak na Krim. Na današnji dan 1954. godine stupila na snagu Evropska konvencija o ljudskim pravima. Na današnji dan 1974. godine Indija izvršila prvu nuklearnu probu u pustinji u Rađastanu i postala šesta zemlja koja je izvela nuklearnu eksploziju. Na današnji dan 1992. godine Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice priopćio kako je zbog rata s prostora bivše Jugoslavije izbjeglo 1.300.000 ljudi, što je stvorilo najveću izbjegličku krizu u Europi od Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1995. godine u West Hollywoodu u Kaliforniji umro ruski baletski igrač Aleksandar Godunov, koji je nakon emigriranja iz Sovjetskog saveza stekao svjetsku slavu. Na današnji dan 1998. godine vlada SAD-a podnijela veliku tužbu protiv Microsoft korporacije, najjače softverske kompanije na svijetu, zbog monopola. Na današnji dan 2005. godine umro Frank Gorshin, američki glumac i veliki imitator. Na današnji dan 2011. godine Međunarodni tribunal za Ruandu osudio bivšeg generala Augustina Bizimunga na 30 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog protiv naroda Tutsi 1994. godine. Na današnji dan 2008. godine tinejdžer Dimitros Pogourtis ubio u oružanom napadu na srednju školu u gradiću Santa Fe u Teksasu 9 učenika i profesora, a isto toliko učenika je ranio, nakon čega je uhićen. Napada